0: ditšhaditšhaba.
1: Duelang
0: yeo e gamilego ka mešaka ranta ye mebotse yeo e kadilego. Bogwale maatla di tlhakana mo go 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, mošhato wa tsebo le boithabišo.

maditšhaba. Yeo e gapilego ka mejakaranta ye mebotse yeo e kadilego. Bogale maatla di tlhakana mo 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus. Tobel FM.